Violă. Planet Voice și Eri prodăușavă Step Malco. Radio The Voice Airplay Chart. Top hit-ul de tazi sedmiță. Numărul 3.